0: bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Я ме папи Эйсаги, ме папи Эйсаги.
2: Покройте!
1: Я ме папи Эйсаги, ме папи Эйсаги.